0: 自体のこう個性だったり、こうトラックがもうすごいハードで、まあ、なんていうんですかね、このフィリピンに来て、すごい第一印象、暑いなっていう雰囲気なんですけど、楽曲自体も SB19 とても暑くて、僕はめちゃくちゃ好きですし、まあ、B-POP 自体、あまり日本にいて触れること多くはなかったんですけど、まあ、これを機にたくさん聴いてみようと思います。はい。
1: Oh, I'm so excited for you guys. Yeah, it's very hot here in the Philippines, so you know what we're wearing. It's like we're not in the Philippines. But yeah, at least we have some AC here in the room. But yeah, I'm so glad that you guys appreciate some P-pop music. You also have such a big presence here in the Philippines as J-pop artists. So again, we are so happy to have you here. But going back to your single, Be First All Day, as you said, is a fifth anniversary single. So looking back at your journey from the very beginning, from Gifted to now, how does this track represent where you're going now that we're in 2026?
2: そうですね。5周年イヤーということでいろんなことは準備しているんですけども、まあ、まだこう言えないことも多くて内緒だよっていう感じなんですけど、まあ今年の、まあ、なんて言ったの、まあ、今年中に、またフィリピンで、今回は SB19 のステージにお邪魔させていただきますけども、自分たちの単独ライブで帰ってこれるように頑張りたいなというふうに思ってます。
1: Oh, okay. Thank you for telling me that. And thank you for the teaser. So look out. There are a lot of secrets coming out this year. So hopefully the Filipino fans, the Filipino bestie, are ready for all of that. And also speaking of bestie, so congratulations on finishing the Who Is Be First World Tour. And you toured across the US, Europe, and Asia. So I just want to know what were your favorite moments on that tour and what city surprised you the most?
3: そうですね、ヨーロッパがやっぱり予想以上に盛り上がってくれたので、なんかどこで BE:FIRST の音楽知ったんだろうなって自分たちが不思議に思うぐらいだったんで、なんかまた行きたいなとも思いましたし、なんかその熱量、もう本当にとんでもないなと思ったんで、いやー、でもフィリピンもすごい楽しみだなって今回思ってます。
1: Definitely, and of course, you guys deserve all of the attention and all of the love that you are getting from the bestie because you guys work so hard on all of the things that you put out. And in connection to my next question, unlike many other groups out there, you guys are very involved in the process, like in choreographing and songwriting. So I just want to know, what is your art-making process, especially as individuals? How do you guys blend your individual styles into creating the things that you put out?
4: そうですね、まあ、まず根本やりたいことと、なんか BE:FIRST と6人で1つのものなので、そこのなんか全員が納得いく中心っていうのは本当に取れてる、奇跡的に本当取りやすいグループだなと思っていて、まあ、なんかそこがブレないのが BE:FIRST の一番の良さだなとも思いつつ、まあ、タイミングでその BE:FIRST として届けたい、まあ、リリックの面もそうですし、音楽性の部分もそうですし、まあ、僕に関してはすごいダンスのこだわりがあるので、まあ、そこら辺のなんかリスペクトもすごいメンバーはしてくれてて、なんかそういうところでやっぱ、なんて言うんだろうな、全部に対して音楽プラス、お互いのメンバーへのリスペクトがすごいあるからこそ出来上がってる、なんか僕たちも予想しなかった BE:FIRST のスタイルっていうのが今あるのかなというふうに思います。
1: Wow, I really love that for you guys because you know when I interview some other groups they're like, oh, sometimes you have a little arguments like that. But I love that you guys have a united front and all of that and you have your different strengths. And so congrats, I hope in the next years to come you're also able to show more of that friendship and more of that collaboration to your bestie. And also another milestone that you guys have in your career. So I wore some anime pants for this. So this is not the anime that you guys have your theme song in. But congratulations because sailing is part of the theme song of One Piece. So, congratulations on that. So, as a group, is this part of your bucket list? And how does this help you realize that you're part of a legendary anime legacy?
2: そうですね、僕ら自身すごくワンピースが大好きで、決まった時はすごいサプライズで、僕らも知らされたんですけども、本当に全員席から飛び上がるぐらいの衝撃で、本当に嬉しかったのを覚えてますし、自分たち